Arto rin binungkulang kiting ni action na kumbroso. Ato ko serio. Marta binungkulang liba ka ating action na kumbroso. Ko ipokaba, magiging mata kaya. Surrealo di da verdato. Claro.